ulicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

0: nazvali, nije to šta je tuga za demon.
1: Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.